Ett av de allra största namnen i den delen av den countrymusikalska världen som heter Outlaw Country, och därtill en legendarisk radioman för Sirius XM, Steve Arlaklar, och det med Guitar Town.

0: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolutionerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Ja, da vil vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Mm, har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil.
3: Mm.
4: Hanneku, Hankook. Det sånn man sier det,
5: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Hei, du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Ja, hej.
9: Hej! Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
8: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
9: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
8: Ja, det stämmer väl.
9: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
10: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
9: Du ser före jorden, mm-hmm. den är flat som en pannkaka.
8: Oh ja, sån ja.
9: Ja.
8: Mm.
11: Steinsprut och ruteskift.
9: Kopimaskinen har hängt sig upp igen.
12: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
12: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
9: Nej, det är ju bara Daniel, vad i
12: Hufta, nå må du ringa Andreas.
13: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

cirka 5000 soldater. Oj. Och då var det i Pattaya. Ja, det är egentligen ganska trist då. Jag läste om det i Dagbladet faktiskt.